0: Közütüş ıskınısı orantılgan bulup mükemmel sın saklanan idi. Ama yeni kıyın mesele gelip çıktı. Közütüş aparatının umumi vakti 1000 saatten aşattı. Eğer hemisini körüşke doğru gelse bir aydın köprek vakt getirdiğin bulup bu dilo beceri süretine eğer tesir yetküzetti. Maksus dilo grupsi dilo ahvalını tahlil kılışkı birleştirip, cinayet kumandarları kündüzü baykılıp gelişinin korkup, köpünce keçide dilo sadır kılgan, onun üstüge optimobil ya ki minibos bilen kabelini ilip ketken dep hüküm kıldı.
1: Şunun bilen sakçılar tekşürüşünün mühim noktasını keçide kuruluş ornığı kırıp çıkanını optimobil ve kadımlağa karattı. Әжірінің тегі алтын дегендек, 7 айның 7 күні сәхір саат 2-де көздіш аппаратыда 4 адам вә 1 автомобилінің іш орнығы кіріп, 1 сааттен кейін ене автомобилін хайдап кетіп қалғалықы көрінді. Бұ еп үшіні бойлап давамлық селіштіруш арқылық 6 айдың 7 айғыча бұ автомобил вә алақыдары кішілі көп кетім кечеде құрылыш орнығы кіріп чыққан. Әр кетімлық тоқташ вақты тахминен 1 саат болған. Сақчылар бір тараптан құрылыш қылғычы тараптан еніқлап, кечеде құрылыш қылыш вәзіпсінің йоқлықыны жазымлаштырды. Яны бір тараптан нақ майданға беріп дейлі садыр қылыш жарияныны тәқлет қылғанда, кабылны кесіш, автомобылға қачылап тошыққа дәл 1 сағат вақыт кетіп, бұл бір топ кішілігі болған гуман техімі ашты.
0: Бірақ кечеде көзітіш аппаратыда тартылған сүрет тұтып болғашқа, адам вә автомобиланың ұчуырны бивасты жәзімләштіргіл болмады. Мәқсус дилу ғұрып сепшкер елінің өзгәртіп, сұртқы елдікі амеви көзітіш аппаратыны бойлап, тәтір юнілішті ұз қоғылап, автомобилының номер тақтысыны муафқатлік бекітті. Автомобил құрылыш орнының айрылғаннан кейін Чидаван атрапыға қарап маңған. У ерде нұрғын керексіз нәрсілерін сетіп еліш пункті бар болып, сақшыла жинайет күмандарының заңмалыны сатқылы беріш ихтималықының зоры ішкәлікеге хөкім қылды. Яны бір ғұрыпы сақшыламы көзітіш аппараты арқылық дилоғы четішілік 4 кішінің сала айтыны бекітті.
1: Арқыдан сақшыла дилоғы четішілік кішілерінің мәбләғі оборотыны тәкшіріп, Пучу сымлик бір кішінің Хуанфун әвәткен көп сомылық пулны пат-пат тапшырып еліп, түркімгі бөліп, он нәчі ішчіға өткеп бәргәлігіні байқыды. Хуанфунның мәбләғ мәнбәсі Чидавандікі бір керексіз нәрсілеріні сетіп еліш пункетінің кәлген еді. Бұның білән бұ шайкедікі кішілерінің құрылмысы айдыңлашды. Хуанфун білән Пучу үддігер қалған 12 адам құрылыш орнадікі ішлемчі болып чықты. 8 айның 19 күні мәқсус дейлі ғұрыпсы 5 жолғы бөлініп, Хуанфунны өз ішіге алған 14 жинайет гумандарының әммісіні тұтты. Нақ майдандың оғырланған кабыл, яна сұйықлық, бесімлық амбур, сым кесеш амбуры қатарлық дейлі садыр қылыш құралларыны қолғы түшірді. Тұтылған дейінкен жинайет гумандарлары оғырлық жинайи пакетіні әйнен ұқыра қылды.
0: Cinayet kumandarlarının tapşırışça ola yıl boyu kabul yatkızış hizmeti bilen şugulunun iken. İlgiri başka kuruluş orulur da uşak çüşek işler bilen şugulunup az miktardaki kabulunu uğurluğun. Kuruluş kılıkçı terep hata halda normal horaş tep karap baykımıgan. Bunun padisini körgenliğinkin ulanın aç gözlükü bargansır küçeygen. Bu yeni tür ornağı gelip dövülep koyulgan nurgun kabulunu görüp uğurlu kılıçını pilallıgan.
1: Оларның іш тақсиматы найт атраплық болып, мәқсус кечеде дейлі садыр қылышыны таллыған. Бір қысым қадымла құрылыш мейданының дәрвасыдан кіріп чыққан, бір қысым ішчі елідін пайдылынып кірген, айрым-айрым халда кабылны кесіш, хабар беріп ағақландыруш, мадди әшаланы тошыққа мәсул болған. Хуанфун автомобил хайдап заңмалыны сетішқа мәсул болған. Заң пулны тақсимлаш нәспітіні алдын келішіп қойған. Бір айдың көпірек вақытта көп қитым оғырлық қылған. Олар ене башқа құрылыш орылырда дейлі садыр қылыш қатырысыны тәшәбізгарлық білін тапшырды. Барлық дейліғы жетішілің малының қымметі 160 мың юан болып, оғырланған кабылыны сап мысқы сұндырғанда еғірліғі 1778 килограммға еқылашды.
0: Дилу 100 бергенден кейін 14 жинайет күмандары құрылыш орнына 120 мың ен төлем төледі. Қазір 14 адамның әмісіге жинай ішла бойынша мәжбұрлаш тәдбері қолынылды. Дилуны 9 айының 3 күні тәптіш органларының тәкшіріп әйіплішіге өткізіп беріш пилалланды. Tekşürüş arkalık zanmalını seti balgan gereksiz nerslerini seti biliş ponkitinin ehvalın habersiz işkerliki seti biliş tertifinin belgelimine uygun bulup kanunu hılap meslelerinin baykalmağalıkı eniklandı.
1: Sakçılar bu yerde şunu əsker tutu ki, kuruluş oralları çoğum, bexatarlık müdafiyesini başkuruşunu küçeytip, mühim kuruluş materiallarına məxsus adam oralaştırışı gerek. Kereksiz nərslərini yığıveliş kəsbi bilən şuğullanğıcıla uşarlıqını östürüp, keliş mənbəsi eniq bolmağan maddi əşyalağı yoluqqanda çoxum vaxtı da saxçıqı məlum qılışı kerek. Tələy sınaş pesxikisini bulmaslıq. Oğurlu qılışını çoğun iş əməs dəb qarmaslıq kerek. Qanunun qızılsızlığı tegip kəsə, aman eğir bədəl töləydu. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi. Hürmetlik radio anlıqıçlar, əmdi Abdunum rayonundaki 16 şəhərinin havaraydı məlumat birimiz. Ürümçide oturhal yamğır yağdı. Temperatura 13-20 Celsius gradusqıca. Altayda hava bulutluq. Temperatura 7-21 Celsius gradusqıca. Çöçekte hava bulutlu. Temperatura 7-21 Celsius gradusqıca. Gulcada hava bulutlu. Temperatura 12-22 Celsius gradusqıca. Bortalada ötkün yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 13-20 Celsius gradusqıca. Qaramayda hava bulutlu. Temperatura 15-25 Celsius gradusqıca. Kütünde ötkünçi yağmur yağdı. Temperatura 13-23 Celsius gradusqıca. Şehanzada ötkünçi yağmur yağdı. Temperatura 15-22 Celsius gradusqıca. Sancıda ötkünçi yağmur yağdı. Temperatura 15-22 Celsius gradusqıca. Qumulda hava bulutlu. Temperatura 19-36 Celsius gradusqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-39 Celsius gradusqıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 24-35 Celsius gradusqıca. Aqsuda ötkünçi yağmur yağdı, temperatura 19-35 Celsius gradusqıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsius gradusqıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-36 Celsius gradusqıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 23-32 Celsius gradusqıca. Ürümçide oturhal yağmur yağdı, temperatura 13-20 Celsius gradusqıca boladı. 4-5 bal, gərbi şimal şamalı çıxıdı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt ketidu?
5: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
4: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
3: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlık hizmetlerle şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Slushiting aboneçiler terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizde kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Qanunsızge Hemrah programımız boyunca 60 bardoq yaqtırıp anlıqının lağı rahmet. Texim köp məzmunlarını siz yenə Slushiting terminalını düşürüp anlısınız boludu.

0: Сын сиякиес мәктикенте мәвхәне өз жайының яңақ әвзәлікеге қойып кент қархана әмкарлыш әндейс арқылық яңақны дәсләпке пішіқлаш сейх құрып кент ахалырны екін әтрапты өз жайды ішқы орылышуш кірімні мұқымсызыл ашырыш имканетігі еге қылып, кичек микро өзгіч кәсіпләр арқылық ез кентлерінің ұмым жүзлік гүлләндірішке күч қошты.
1: Сияк киезісінің мәкіт кәнтедігі яңақ пішқыла сейхаға кірсіңіз, сейхтіки алдыраш тәртіплік ішләп чықырыш мәнзірсіні көрі әләйсіз. Кент ахалылары іштәқсиматы бойынша хәмкарлышып, яңақның постыны сойыш, тазалап айырыш, халтыға қачылаш, ораш қатарлық дәсләпке пішқылаш қызметіні тәртіплік қанат яйдырватқан болып, нәхмейданда ішләп чықырыш рәтлік, юқыры үнімлік, тәртіплік еліп берілі ватады.
0: Şu caydaki bağvancılık baylıkını canlandırış kent derecelik pişiklaştaki kentliklerini tuluklaş için Mekit kenti Şincan, Huyan, Cişin, Halkara, Suudi çekmek şirketi bilen çoğunkur hemkarlaşıp yanak pişiklaş seyhanın birlikte kurdu. Karkana pişiklaş püskülleri, işlep çıkırış ham materyalleri, kesbi teknik adımlar bilen bir tutaş temirlep, pişiklangan teyyar mesulatlarının hemisini bir tutaş seyit verip, ham materyal, teknika, seyitiş yollarını bir gevdeleştirip, kapadetlendirişini çıkartırıp, kentlercilik kesplerde üstüne teknik kemçil buluş, seyitiş yolu bulmasılık kıyın meselesini ünümdük hal kıldı.
1: Pişiklaş seyhi baştan ahırı yakın etraptan işlemçilik kılış. Canlık işqi orullaşış, xalqqa qolaylıq yaratılğan kirimni aşırışdan ibaret taraqqiyat ideyasida çıng turup, kentdiki emgek güçlərinin işqi orullaşış ehtiyacını dal jayda udullaşdırıp, türlük kişilər topını öz jayda işqi orullaşışqa keng köləmde qəbul qıldı. Növbətdə pişiklaş sexi 70-dən artıq kent ahalısının işqi orullaşışqa muqim törtke boldı. İşqi orullaşqanlar topi kentdiki bekar turgan emgek küşləri həm də qışlıq, yazlıq tətildə yurtiga qaytqan oquqçularını öz içigə elib, yeza emgek küşlərinin işqi orullaşışı qiyin buluş, ammının kirimini aşırış yolları birli xil buluş, oquqçularının ictimai əməliyyat yolları az buluş qatarlıq məsillərini ünümlik əl qılıb, kent ahalılarının öz cayda, yıqın ətrapda kirimini canlıq aşırışını həqiqi işqa şurdi. Növətdə seyx yanımı kengaytip kuruluvatkan bulup, kengaytip kuruş tamamlanğandın keyin, ətraptiki ər qaysi kentlerden 200-dən artıq kişini yıqın ətrapda muqim işqi orullışqı cəlib qilişi mölçərləndi.
0: Kent ahalisi Mehmet Metsaydi mundaq dedi. Kentnin yanaq pişiklaş seyxi uyumge yıqın, xizmet bək kulaylıq, işmi capalıq əməz. Ailemdikilerinin aldığını haber ilişka ve dehkancılık işlerini kılışkı dâhili etmeyordu. Bek kolaylık. İş hakkın her haftada vaxtıdır az çöt kılınkaçka kirimim mokum, könlüm hatırcam boldu. Demeliş mezgilde ben yani balamını elip kilip işlemçilik kılıp ameliyatını ötküzüm ben. Bu arkalık hem ailemden kirimini aşuralayım ben hem ballarımga hem gekneyiz kıldırıp nezer dairesini kenaytalayım ben. Bu hakiki halkı payda yetküzdüğün Халыққа нәп жеткізген яхшы кәсіп болды.
1: Яңақ пішқылы сейхінің іш тәртібі адды. Әмгек сыйчылығы муапык болып, әр түрлік кент ахалыларының қатнышып, мәшғулат қылышыға мас келеді. Сейхінің умуми юрішісі тұрақтылық, пішқылап, ішлеп чықырыш іқтидары муқим болыш білен білі. Яңақ пішқылы сейхіда ашкары, ұчық башқұрыш төзімі елгі қойылды. Әптілік расчет қылы шәққи механизмі қаттық ижра қылынып, шәққи толық сомысы бойынша дәл вақтыда тарқытылып, есабат еніқлішіп, қиылыплаштырылып, шәққіні несі қалдырыш әхвали мәнбәдін төгітіліп, ішлемчілік қылыватқан омының қанунлық құқық мәнбәдіге әқиқи кәпалетлік қылынды. Әмдә кент ахалыларының еқін әтрапта ішлемчілік қылыш тәшәббускарлығы вә активлігі толық қозғытылды.